0: kasagutan, Foro de los Pueblos.
1: Madam, salamat K5 Jenny Kaoyunan gikan sa Iloilo City Hall. Last 8:32 sa aton nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
1: Nga aga kay amigo ko Christian Loritizo nga nag-aro nakaabot na siya sa Ulubrahan mo man kay Sir Allen Boteha kag Ma'am Edith dire sa Eagle Eye Basketball Club nga naga-monitor sa aton kada aga.
0: Foro.
1: Amigo ko Bogset siya negosya nga nagapangapis ang DTX Coffee Mix, nagahiram sang iya inugbulang nga manok, no, kag naga-monitor man sa Foro de los Pueblos. Magapanumbalik pa kita, magaligan ng importante nga mga panudom oras last 8:32.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5
5: News FM
6: 88.3.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong nga Biyernes sang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kagtong akita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Albert. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

0: unsa? Dili ka mga umaisday?
1: Tita, sorry gid ah. Hindi ko nabikauyon niya ta, kay bugas gid yung ginakaon ko.
0: Uy, naunsa man ning imong uyab, Albert, oy! Sosyalan mong kaayaw!
2: Nay, ang baba ni mo, Nay.
0: Ma!
2: Day, mupalit na kong bugas nga humay. Pasinsyara gid si nanay, ha?

Antos ko tubtub subong ang kabudlay sa ngalan sang paghigugma tagpagpalangga. Nag-apply ako bilang gwardiya diri sa dako nga mall sa Bacolod kag si Inday naman nagasigil ang gihapon trabaho. Sa una medyo nabudlayan ako dito sa ila lugar ni Inday tungod ang trabaho dili ko maagwantahan. Pero salamat sa Ginoo nga naka-adjust man pud ko. Gabay nga nilingaw kamo sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Albert.

sa tagsa kapagpitik sang taknaan. May nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.